0: shabaki mambo za ajabu.
1: Hiyo ina msama. Hata kama Brazil imefunga ina tulia. Tulia mjomba. Unaenda kufua mzee, ina msama.